Kita peminat tu sekarang ni dah kita klik mai pula dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah untuk tengah hari ni pada hari Jumaat tanggal 21 bulan Singhakom 2569 bersama tanggal 7 Rabiul Awal 1448. Kita duduk dalam keadaan bulan Maulidur Rasul. Peminat, gitulah untuk tengah hari ni bu, ada sedikit khabar berita nak berisapa kepada peminat kita. Iaitu pada semalam peminat ada berlaku tembok ke kumpulan Wairun ataupun kumpulan Bilia lah. Buat we ada satu orangnya sudah meninggal dunia, iaitu budak yang berumur 14 tahun dan juga cedera lagi 2 orang ataupun sakit lah 2 orang. Peminat, ada katanya waktu semalam dalam jam pukul 1 lebih kurang lah di Lamai. Di Lamai ada satu berlaku iaitu tembok ke kumpulan Bilia ataupun kumpulan Wairun. Buatnya ada satu orang mati ataupun satu orang meninggal dunia, iaitu Dek Chai Chayodom, umur 14 tahun. Ada juga sakit 2 orang iaitu Sukurnai, umur 17 tahun. Dan juga Tamerhat, umurnya 16 tahun. Duduk dalam keadaan jaga doktor lah. Dan jaga bomo. Dan juga gitulah sebut ha berlaku sebut ha Wairun. Ni pun minat sedikit nak beri peringatan, iaitu pada sekarang ni pihak polis Jala peminat dia tu baik beri amaran lah ataupun beri istihar kepada kau ibu, kau bapa, makcik, pakcik dia. Kita pakat-pakat jaga anak cucu kita, sebabnya sekarang ni ada unik-unik. Jangan duk we keluar kepada bangun ni ataupun jangan we keluar kepada rumah lebih daripada jam pukul 12 malam. Kalau apabila pihak polis temung peminat, dia akan tangkap ataupun dia akan igak ataupun dia akan jalan ke mengikut unik-unik. Kalau mutu salah juga, mutu tu kena yut, kena igak lah. Ataupun ada barang salah kena igak. Dan juga nak panggil orang tua lah, nak panggil ibu bapa, mari lap, mari we tahu katanya kelakuan anak cucu kita lagu ni. Dan juga apabila kita we mutu ke dia, tuwe mutu pun akan ambil salah daripada pihak polis jugalah. Sebab tu kita kena pakat-pakat jaga anak cucu kita. Jangan duk we tubik keluar ke rumah, keluar daripada bangunan lebih daripada jam pukul 12 malam. Waktu tengah malam jangan duk we tubik. Kita pakat-pakat jaga supaya keselamatan anak cucu kita jugalah. Apabila keluar daripada rumah waktu tengah malam ni, tak tahu gapo ratik nak berlaku. Tak tahu gapo ratik nak bertemu. Gitu kita kena jaga. Sebelum berlaku kita kena jaga. Jangan we keluar ke rumah. Jangan we tubik berjalan tengah-tengah malam. Gitu. Dan juga peminat, satu lagi pihak polis jugalah. Belum pada ni apabila ada orang hilang, pihak polis katanya kena tunggu 24 jam dulu sebelum nak boleh lapor. Ataupun kena tunggu sehari semalam dulu. Tapinya update lasut peminat, update lasut ni katanya tak kena tunggu dah, tak kena tunggu sampai 24 jam dah, tak kena tunggu sampai sehari semalam dah. Pihak polis katanya apabila kita caya dah kata demoning hilang ataupun cari tak temu dah, tak tahu nak buat lagu mana dah, hubung pun tak boleh, tak tahu nak pergi cari mana, kita boleh lapor kepada pihak polis selalu ataupun boleh cengkuam selalu. Tak kena tunggu 24 jam, tak kena tunggu sehari semalam. Kita cari dah, tak ada arah nak cari dah. Sehari dah ni. 12 jam dah, 10 jam dah. Tak tahu nak hubung pun tak boleh. Cari situ pun tak temung, cari sini pun tak temung. Boleh kita pergi cengkuam, lapor kepada polis. Dia buat, dia adalah laku, tingkah laku yang lagu makna untuk nak cari pula. Gitu. Jangan lupa dah. Kalau belum pada ni tu, kena tunggu 24 jam ataupun sehari semalam apabila ada kehilangan ataupun siapa-siapa hilang. Dan juga sekarang ni
kod mai ataupun undang-undang baru pihak polis diri, bukan undang-undang tak punya pihak polis diri, dia tubik beri maklumat lah, katanya tak kena tunggu 24 jam dah, boleh lapor selalu apabila kita gitulah, apabila kita jamin katanya demo ni hilang sungguh, kita boleh lapor. Gitu untuk maklumat nak beri kepada peminat kita hari ni. Gitulah, suara tak nak cerak mana lagi lah, duk semua hidung sikit. Gitu. Dan juga untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika, rehat dengan Anasyid dulu, dan juga kita klip yang dalam pusingnya terakhir untuk ruangan cerita dari kampung.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Wawasan Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

kepada peminat semua duk didengar di pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarajala bahasa Melayu tepat teh 24 je deh di masa berehat di masa lo ni boleh kita deh tukar khabar berita ataupun minta lagu boleh nombor tulah 073-203-583 deh hari ni jeput cara-cara pada anak cucu Tita hak wahi deh nak beli telefon ataupun nak beli terosak di masa ni ia beli mudah sangat iaitu beli dengan online peminat deh. Lepas beli dengan online sudah ia dibeli dengan hak kita kena serai. Itu dia. Banyak deh ada orang nampak dengan dalam sosial kalau kita beli barang beli dengan serai tu jadi kita nak bayar surai tu jadi tak ada banyak harga tetapi yang gaduh tengok dulu deh yang gaduh nak oh jangan gaduh nak beli dulu kita kena tengok dulu deh walaupun nak jadi barang-barang hak dak mahal tetapi masa ni dengan mi cacip ya banyak sangat ada banyak jalan dah bagi kita tak ada dengan dia. Jadi kalau kita tak ada, kena bayar duit dengan dia dengan mudah-mudah. Jadi habis duit dengan hadap bahasa. Dah iaitu banyak sangat. Dah dengan satu jalan, ia cari dengan kita beli dengan barang, beli dengan sore. Sore tak ada banyak. Iaitu tak kena bakar duit banyak. Dah lepas tu ia bayar muka. Tu dia dah. Bayar muka lagu mana? Ya, kita cong dulu dah. Lepas tu kena bayar dulu daripada lebih kurang 30-50% hak dengan harga hak kita nak beli. Iaitu kalau kita beli terosak dah. Banyak sangat. Lepas itu, kalau kita own kedah dah, kita bayar muka kedah daripada harga hak dia tak dah daripada hak kita kena bayar muka tu. Lepas tu bawa kita nak hubungi dengan dia sekali lagi, jadi tak ada. Hilir. Jadi katuk banci lagi hak dia lagi dah. Sebab apa? Sebab dia boleh duit dah. Lepas tu dia tak ada nak kecek dengan kita lah. Lepas tu kita kena nak beli apa tu, kita kena tengok dulu dah kata nak beli apa ataupun nak beli telefon daripada online dah. Lepas ni banyak sangat dengan kena bayar muka deh. Lepas tu kena serai dengan murah-murah kita nak jaga lagu mana deh. Sebelum kita nak beli dengan contang online tu kita kena cek dulu deh pada dengan kedah dia ada sungguh kedok, ada narang kedok deh. Kena tengok atau review banyak mana deh. Lepas tu cek banyak mana tempat kedai yang duduk mana, contang yang kita kena nak hubungi dengan dia tu lagu mana, ada ke tak ada deh. Lepas tu sungguh kedok. Lepas tu kalau kita nak beli daripada harga yang nak murah deh, bayar muka sikit-sikit, lepas tu serai sikit-sikit, yang gaduh nak own duit bikot dia deh. Iaitu tengok dulu. Lepas tu kita cek dengan lekti banci hak dia. Dengan perawat. Perawat hak dia wahikung tu boleh kita cek lah ni deh. Sebab ya ada kalau ya dibanci hak untuk dia tu ya ya nak naik lalu kalau kita cek banci hak perawat kangkung. Boleh kita cek daripada internet deh. Iaitu we jagalah di masa lah ni kalau nak beli bayar gapo daripada online tu mari dengan promotion hak molek-molek lah dengan harga murah lah jadi baik. We kita tahu dulu kata mi cacip kedok deh. Kita mikir we cukup dulu. Lepas tu cek dulu. Cek we cukup dulu sebelum kita nak own duit hak kita untuk tak sewi duit kita tu jadi tak hilang dengan bagi-bagi hak kita nak. Tu dia deh. Jadi kita kena cek dulu. Kalau nak beli gapo deh. Hak inilah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga di masalah negatif. Masa ni tawa masa berehat satu lagi klip pada hubungnya yang ketiga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua duduk dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan di jumpa ni tiap-tiap pukul 12 malam. Sapa pukul 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Gitu boleh jumpa dengan di jumpa ni lah tiap-tiap malam pemnak deh. Ada banyak nak kongsi berita-berita kelab lah gitu. Wika pemnak dengar. Sekarang lo ni pemi nak dah buat gapo, buat cik mok cik gitu dah. Kita jaga-jaga kesihatan ni penting sekali weh dah. Jangan lepah weh anak cucu kita sakit demi jangan gapo tak jaga kita tak boleh makan ni.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Yang keempatnya ialah membaca al-mu'awwidzat. Dan iaitu membaca tiga qul. Yani auzubillah.

kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad.

permainan syaitan. Maka inilah di antaranya ialah selalu kita membaca al-mu'awwidzat. Nah, perkara yang boleh melindungi kita, surah-surah yang boleh melindungi kita daripada hasutan syaitan, dia panggil mu'awwidzat, ya. Tiga semua. Tiga qul, qul huwallahu ahad.

Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tak beranak ikut orang. Dia sendiri tidak ada siapa untuk beranak ikut dia. Tidak pernah menyulat. Lepas tu, so lagi akhir sekali, walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada baginya penyerupa, tidak ada satu pun daripada makhluk ni yang serupa dengan Allah. Tu jangan kata Allah tak serupa dengan makhluk. Lah tu tak apa berlaku mana. Yang memberi arti negatif sikit. Tapi Allah Ta'ala raya ala Quran dia, sama ada dalam suratul Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuan ahad, maupun dalam surah satu lagi iaitu laisa kamislihi syai'un, semua tu syai'un tu ialah sesuatu tidak menyerupai Allah. Nah, syai'un tu tidak menyerupai Allah, bukan Allah tidak menyerupai syai'un. Kalau kau tu dibalik makna ayat, tak apa molek asal makna ayatnya laisa kamislihi, yani laisa syai'un kamislihi. Nah, laisa kamislihi syai'un tu laisa syai'un kamislihi. Hak ni seperti juga walam yakun ahadun kufuan ahad, yang kena takdir kot tu. Nah, tidak ada satu kara pun dalam dunia ni, di luar dunia pun, yang menyerupai Allah. Kalau kita waklah tu nampak melio tinggi Allah, tapi kalau kita kata Tuhan tak serupa dengan orang tu, tu makna katanya kadang-kadang itu baik gambar tak molek, gambar negatif. Supaya kita pergi kecek yang ni tak serupa orang ni, jadi makna kata ia cacat lah. Nerolik orang kecek bahasa ialah tu. Nah, maka kita tu Allah Ta'ala pun berayat oleh Quran dia dalam bahasa yang pesan katanya tak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Itu Allah Ta'ala berayat pada kita. Jangan kita balik makna kecek. Nah, sebab tu saya tak apa sokal mana mukhalafatuhu lil hawadis tu. Tak apa sokal mana waktu. Sebab apa? Dapat nak jadi kata dia tu. Nah, nak ambil lek dia waktu walak tak. No, ambil lek makhluk tu walak tak serupa dengan tu. Tapi tak apa, bukan salah 100%, cumanya tidak atas tang ayat tu. Nah, tak ada tang. Ya, insyaAllah Ta'ala deh. Walau bagaimanapun, kita marilah berasa kata laisa kamislihi syai'un walam yakullahu kufuan ahad. Mudah-mudah. Kalau orang panas sikit, laisa kamislihi syai'un. Kalau orang tak panas, lam yalid walam yulid walam yakullahu kufuan ahad. Ambil ayat tu sudah. Mudah ayat semua orang faham. Orang baca pandai belakang. Kul wallahu a'lam. Kul wallahu a'lam tu cucu saya lalu. Mau dua tahun mana dah. Nah, begitulah. Ya. InsyaAllah Ta'ala. Yang keduanya, Kul a'udhu birabbil falaq. Kata oleh Muhyiddin Muhammad, aku minta berlindung dengan Tuhan kepada segala makhluk. Al-falaq ni mana al-khalqu pun boleh. Ataupun terjemah mana as-subhi pun boleh. Rabbil falak, Rabbil subhi, Rabbil falak, Rabbil khalqi pun boleh keluar tu. Ya, aku minta berlindung dengan Tuhan segala kejadian, Tuhan kepada pagi, min syarima khalak, daripada segala kejahatan, apa yang ia buat, apa ia cipta, apa ia jadikan, segala kejahatan Tuhan jadi belaka, makhluk Tuhan belaka. Lalu tu kita kena minta di Tuhan lah untuk selamat daripada makhluk dia. Pasal dia dah, orang lain tak kuasa nak selamat daripada makhluk dia. Ya, tu dia. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila ia gelap. Yang lep malam bila gelap tu yang banyak kejahatan sikit daripada siang hari. Nah, kerana malam ni merupakan perjalanan syaitan. Syaitan suka berjalan balik malam lah gelap. Asal gelap-gelap ni tak molek asalnya. Jadi tempat tak molek tu syaitan dia hinggap selalu dan tempat tak molek dana kok. Nah, tu dia. Zulumat, gelap, semua tu ya. Semua tu merupakan kegelap-kegulitaan. Maka dia panggil was waqab malam tu. Ghasiqin malam apabila, atau bulan boleh apabila bulan tu gelap, tu waqab tu ya, boleh juga lah tu. Wa min syarri nafasati fil uqad, dan daripada kejahatan orang-orang duk siu, orang tina, orang lek main besi-besi ni. Nah,
Ataupun benda-benda tiup pair macam tali-tali. Nah, fil uqad dalam tali-tali, dalam apa dia, dalam simpul-simpul tali dia katakan uqad. Ya, puak-puak seher ni tu hajar dia. Nah, apa dia, puak iblis syaitan ni mengajar puak seher tu pasang tiup dalam tali-tali balut. Nah, ikat-ikat-ikat agak. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan daripada kejahatan orang yang hasad. Iza hasad, apabila dia tu hasad. Apabila dia hasad juga, Allah takutnya kita daripada fuh hasad deki ni. Nah, kita boleh mai ke dunia hasil daripada hasad deki hak iblis. Hasad deki ni yang mengkhianat, merubahkan banyak. Allah Ta'ala buat kan Allah ni melalui hasad deki. Lalu tu kita minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan hasad deki. Hasad deki kalau ia tak hasada tak apa. Tiap-tiap orang ada perasaan hasad tu dalam hati. Tapi ia tak ada hasad tak apa. Iza hasada tu bahaya. Apabila dia hasad. Itu semua tu kita disuruh minta berlindung. Minta berlindung. Ya. Suruh minta berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Bi Rabbil Falaq. Nah. Daripada kejahatan ma khalaq. Tak berlindung dengan Allah. Lain benda Allah tak kuasa nak berlindung belaka tu. Allah. Banyak kita rebeh tening. Rebeh iman kita direbeh rehah. Yang berasa nak minta orang tu. Yang berasa nak minta kohon ni. Nah, ma khalaq syarri ma khalaq. Banyak. Nah, syarri ghasikin idza waqab, syarri nafasati fil uqad. Nah, walaupun manusia boleh tolong kita siuk atau siuk ni, tapi yang menyembuh kita itu Allah. Nah, yang menyelamatkan kita ialah Allah. Gitu juga nulah selamat pada hasad. Minta doa, Allah minna na'udzuka min hasadil hasidin. Aku minta berlindung dengan kamu daripada hasad orang yang hasad pada aku. Dan Tuhan jaga tak apa. Tuhan beri pelindung ni tak apa. Orang nak hasad senyakna pun, ia tak makan mana. Nah, ia tak makan mana. Kita duk baca hak ni semua, orang tu hasad juga tapi tak memberi kesan setara mana. Yang bermasyarakat kita tapi tak banyak mana.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sekadar kata ucoto, kata orang-orang soleh macam rasul, orang yang cukup syarat macam rasul pun digoda dan di apa diberi kesal sekadar oleh seher yang dibuat oleh tukar seher daripada orang Yahudi. Nah, itu dia. La ilaha illallah. Jadi ayat qul a'udzu bil falaq ni merupakan satu penempihan, sekatan kotor daripada bahagian luar tubuh kita. Sama ada dalam bentuk kapal al-falaq, sama ada syarri ma khalaq, sama ada syarri ghasikin iza waqab, syarri nafasati fil 'uqad, syarri hasidin iza, semua tu kejahatan-kejahatan luar daripada tubuh kita. Kita minta berlindung dengan suratu Al-Falaq. Adapun kejahatan sah lagi, kejahatan duduk dalam tubuh kita sendiri, ini suratul Nas. Nah, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul